0: حمود خان
1: شیکی
0: ریح معتبه قبل شبان
1: مرسی مرسی ازک کنوم من کس
0: شبه چنوم دون ترگان
1: شبه چنوم ترگان شبه چنوم
0: شبه چنوم البحیر
1: شبه چنوم البحیر بکش لحوب لبیت کنیسه جنب
0: حمود خان لما البحر كش علي ولا ترى امر بركته كمان عيالو اذا تقول
1: بدا حزام من تل ابيب
0: ما شيح تل ابيب
1: يدوع شي كل يروشان مش نسان تل ابيب له عليهم بحزير مش امن المالي شريف لاجب بركته كمان
0: شبان شلو خمر خمر دخاي
1: شكي
0: هدفرين شي امرت يوم بيت الكنيسة بعينيان عليا من روسيا ما عني اكيد لخا عصولي تسمر مولد بتقلب
1: مرسي لك مرسي جنة شعا قدولا إلى عم إسرائيل ويم كل حد واحد ميتان يكاح لما بيت هذي عليه أحد وشناهي يعصي مجباء وزخوته تقين عليه له منسكيل يلوت ببيات
0: أمين
1: شبت
0: سلام خمد خمد خاي
1: راك عندك قلت ليش انا خناش متلمس اللي بيه عمك حبالة بزمان
0: قبل لي قم هو يخل السمياد بعنيان عليا
1: يا سمياد زين يسيم يسيم خليك
0: انا كوري له
1: يعني بتقونا زوت لوم عراب
0: مسي اللي بيه مسي اللي بيه
1: حبالة الكون مسي ايش اتمي بزبيت ويا شين
0: مسي اللي بيه انت شماع
1: ايخي شماع يمونو حير אני זה.
0: יאללה, נעשה זה עמוס.
2: אישה, אה, איזה הפתעה, איזה הפתעה. שבת שלום, איזה. בוא נתניע, סחמור לך, בוא נתניע, סחמור לך. איזה הפתעה, עשי את הברי, ממש הפתעה.
1: ארוך מקיץ נרדמי.
2: כן, כן, כן.
0: תריח מעט דבק, מסירבי.
2: לא, אני לא מריח על כיבה רגע. אם אתה מתעקש, אז אתה אומר, לא, לא, לא. Thank you.